Najmanje 32 osobe su poginule, a oko 700 ih je povrijeđeno u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez saopštila je da broj žrtava nije konačan, posebno u saveznoj državi La Guajara, koja je među najteže pogođenim područjima. Urušene su desetine zgrada, a spasilačke ekipe nastavljaju u potragu za preživjelima. Pomoć i spasilački timovi iz više zemalja očekuju se tokom narednih sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: ljetna šema Hit FM radija. Još više muzike, manje priče, još više hitova. Hit FM radio, ljeti radio, ljeti radio, ljeti radio.
1: Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala se u 16. finala svjetskog prvenstva gdje će skoro sigurno igrati protiv reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država. Prema projekcijama statističke platforme Football Meets Data, vjerovatnoća tog duela iznosi 99,98%. Utakmica je na rasporedu u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu, a igraće se u San Francisco. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je historijski plasman u 16. finala svjetskog prvenstva, čime je osigurala i značajnu financijsku nagradu. Prema podacima FIFA, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je za nastup i plasman u narednu fazu takmičenja do sada zaradio 23,5 miliona dolara, odnosno više od 40 miliona konvertibilnih maraka. U slučaju novog prolaska, savez će dobiti dodatna 4 miliona dolara. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović boravio je u Berlinu gdje se sastao s predsjednikom Savezne Republike Njemačke Frank-Walterom Steinmeierom i ministrom vanjskih poslova Johanom Vadepkulom. Potvrđena je podrška njemačke suverenitetu, teritorijalnom integritetu i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Bečirović je potom otputovao u poljski Gdansk gdje učestvuje na konferenciji o obnovi Ukrajine, jednom od najvažnijih međunarodnih skupova posvećenih podršci i oporavku te zemlje. Najmanje 32 osobe su poginule, a oko 700 ih je povrijeđeno u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu. Privremena predsjednica Venecuele Delcy Rodriguez saopštila je da broj žrtava nije konačan, posebno u saveznoj državi La Guajara, koja je među najteže pogođenim područjima. Urušene su desetine zgrada, a spasilačke ekipe nastavljaju u potragu za preživjelima. Pomoć i spasilački timovi iz više zemalja očekuju se tokom narednih sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica čestitao je fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na uspjehu na svjetskom prvenstvu te je pozvao nadležne institucije da 2. jula produže radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti narednu utakmicu Zmajeva. Istovremeno je apelovao na odgovorno ponašanje i poštivanje zakona, naglasivši da će Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo poduzeti sve mjere kako bi sigurnost građana bila na najvišem nivou. Generalni direktor javne ustanove Doma zdravlja kantona Sarajevo Elvedin Tatarević saopštio je da je završeno zapošljavanje 271 radnika, među kojima je 110 doktora medicine i 110 medicinskih i stomatoloških sestara. Naveo je da je značajno obnovljena oprema u stomatološkim i centrima za fizikalnu rehabilitaciju, kao i informatički sistem ustanove. Tatarević je poručio da građani imaju dostupne savremene i besplatne zdravstvene usluge u javnom sistemu, uz apel da ih u većoj mjeri koriste umjesto privatnih ordinacija. Cijene nafte su pale na nivoje zabilježene prije eskalacije sukoba na Bliskom istoku, dok se istovremeno bilježi povećanje prometa tankera kroz Hormuški Moreus. Cijena Brent nafte iznosila je oko 72 dolara po barelu, što je pad od više od 20% u odnosu na raniji period krize. Analitičari navode da na tržištu trenutno nema nestašice, te da se očekuje stabilizacija cijena u rasponu između 60 i 80 dolara po barelu. Strahuje se da bi broj žrtava snažnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu mogao biti znatno veći od trenutno potvrđenog. Američki geološki zavod procjenjuje da bi broj poginulih mogao dosegnuti nekoliko hiljada, uz mogućnost da premaši 10.000. Najteže je pogođena savezna država La Guajara, gdje su urušene brojne zgrade i oštećena infrastruktura. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, dok hiljade građana noć provode na otvorenom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica čestitao je fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na uspjehu na svjetskom prvenstvu te je pozvao nadležne institucije da 2. jula produže radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti narednu utakmicu Zmajeva. Istovremeno je apelovao na odgovorno ponašanje i poštivanje zakona, naglasivši da će Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo poduzeti sve mjere kako bi sigurnost građana bila na najvišem nivou. Generalni direktor javne ustanove Doma zdravlja kantona Sarajevo Elvedin Tatarević saopštio je da je završeno zapošljavanje 271 radnika, među kojima je 110 doktora medicine i 110 medicinskih i stomatoloških sestara. Naveo je da je značajno obnovljena oprema u stomatološkim i centrima za fizikalnu rehabilitaciju, kao i informatički sistem ustanove. Tatarević je poručio da građani imaju dostupne savremene i besplatne zdravstvene usluge u javnom sistemu, uz apel da ih u većoj mjeri koriste umjesto privatnih ordinacija. Cijene nafte su pale na nivoje zabilježene prije eskalacije sukoba na Bliskom istoku, dok se istovremeno bilježi povećanje prometa tankera kroz Hormuški Moreus. Cijena Brent nafte iznosila je oko $72 po barelu, što je pad od više od 20% u odnosu na raniji period krize. Analitičari navode da na tržištu trenutno nema nestašice, te da se očekuje stabilizacija cijena u rasponu između $60 i $80 po barelu. Nakon dva snažna zemljotresa koji su pogodili Venezuelu, poginule su najmanje 164 osobe, a 971 je povrijeđena, saopštile su vlasti. Prema američkom geologu, u blizini Karakasa, epicentar je bio kod San Felipea. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, dok se razmjere štete još procjenjuju, a broj žrtava bi, prema upozorenjima vlasti, mogao dodatno rasti. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica čestitao je fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine na uspjehu na svjetskom prvenstvu te je pozvao nadležne institucije da 2. jula produže radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 5 sati ujutro kako bi građani mogli zajedno pratiti narednu utakmicu Zmajeva. Istovremeno je apelovao na odgovorno ponašanje i poštivanje zakona, naglasivši da će Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo poduzeti sve mjere kako bi sigurnost građana bila na najvišem nivou. Generalni direktor javne ustanove Doma zdravlja kantona Sarajevo Elvedin Tatarević saopštio je da je završeno zapošljavanje 271 radnika, među kojima je 110 doktora medicine i 110 medicinskih i stomatoloških sestara. Naveo je da je značajno obnovljena oprema u stomatološkim i centrima za fizikalnu rehabilitaciju, kao i informatički sistem ustanove. Tatarević je poručio da građani imaju dostupne savremene i besplatne zdravstvene usluge u javnom sistemu, uz apel da ih u većoj mjeri koriste umjesto privatnih ordinacija. Cijene nafte su pale na nivoje zabilježene prije eskalacije sukoba na Bliskom istoku, dok se istovremeno bilježi povećanje prometa tankera kroz Hormuški Moreus. Cijena Brent nafte iznosila je oko 72 dolara po barelu, što je pad od više od 20% u odnosu na raniji period krize. Analitičari navode da na tržištu trenutno nema nestašice, te da se očekuje stabilizacija cijena u rasponu između 60 i 80 dolara po barelu. Nakon dva snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, poginule su najmanje 164 osobe, a 971 je povrijeđena, saopštile su vlasti. Prema Američkom geološkom institutu, potresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni prema Richterovoj skali zabilježeni su u blizini Caracasa, epicentar je bio kod San Felipea. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, dok se razmjere štete još procjenjuju, a broj žrtava bi prema upozorenjima vlasti mogao dodatno rasti. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.